삼철 선바이나 녀기 흩뜨급잡니 흩뜬사피 회로고 진충세바 녀기 흩뜨급잡니 흩뜬사피 회로고 진충세바 르드 녀기 신전기캉 알고슈르땅 흩뜨급지슈르세바땅 녀기 체체 회로고 녀츠라 뇽득세바땅 체기 삼지글라 근데 흩동합지시디 삼비 롱출 톱든지 고지 다 르가 녀기즈그종땅 회차들로 코노카토가 녀기즈종땅에 알고슈르다 흩뜨급지슈르 Нені сонада, тұғы қону цығызычы нәңгіч қашын рамжын, яңна цық нәңгіч қым дилмахуның данда, яңна ті нәңгіч қызычы қынанғығы нәңда андашангуңде, не көгі көлге елу қонуғы қаптығыды, та тұғы жықшыр еді кенжу қоғы тасяқ қоға. Татуң ұраңнелан көвей нәңтүн екір папты қойылғы нөңцүн жоги, не көр келі lam chitib chigde huyalu gu saab saadang tosa ar jang rang saab ji laab joogi dertir nye gu shayani huyalu gu shayabi tamna daazul ngay ba doon jih bichin tovi huyalu gu yanzi ta huay chalo gu nu gabtuwa rang gu laga huay cha zgib zung di laga nye gu zgib zung nye gu daga rang gu huay cha ta gu nu gu gabtuwa di huay cha gu nang ni zgay zgay zgay nang gu ngan zha yang na do na guwa li ma tam nan zha zha yang na ta di nang gu zgay zgay rang gu 트라팅이 타나양 지금 게임 코요는다다 대장고데 뜨겁접 네니 소나다 회차디 블그노데 시그 돈녀 요그다 세고가 비친 토노그 회얼고데 이다 세고가 나토 창만 더스다비 냠뇨 요데 데브치글 아타르지 데브치글 아타지 쇼데 메토글 아타와 아타비 여르타 시체 오자치 드그치도 덴치스토 후고나 추물 가데 츠움드나 자치 자그토 후고가 서버 다타그 Dreda tarwi titkam di arjamtan tar chesang chamtan hrtab di lam nyerwi av nyantong lafdi na sim khinta shimul. Njigandri na khinta sote chamtan tsangma landi londi re. Tertan nyaga sala manjugru. Nyungwa na mangwa tang taiwa na nyerwa yinba higi khang. Yelan zin ipa zimba tang, dre ipa ndrawa. Nyagi huayluk tochi tirwitja gan. Nal sewa tang, khtang saapi huayluk tansung shepab chigi chela gangwi gu chobi huayluk ni gozi. Da, gichu huynchuk jina huaycha tagunu kaartuk de rang rang laga nyaka rib zong, nyaka daga nanga huaycha ga nanga chi nanga. Yang na, tsaka nanga rangi gimku chenu, dihan chini tsingi ni goa rima lin matamnu, jangu de karge shtagab jab. ᱛᱟᱜᱡ ᱡᱟᱭᱡᱚᱱᱚ ᱛᱮ ᱭᱟᱝᱛᱟᱝ ᱚᱨᱜᱟᱛᱤ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱱᱩ ᱠᱷᱚᱭᱪᱟᱛᱮ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟ ᱧᱤᱣᱟᱛᱟ ᱜᱚᱱᱩ ᱠᱟᱯ ᱛᱚᱠᱥᱟᱢ ᱵᱟᱠᱛᱟ ᱜᱚᱱᱩ ᱠᱟᱯ ᱛᱚᱣᱟᱛᱟ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱛᱟᱜᱡ ᱡᱟᱭᱡᱚᱱᱚ ᱛᱨᱠᱟᱥᱤ ᱛᱟᱠᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱨᱠᱟ ᱠᱚᱣᱟᱞᱮᱱ ᱠᱟᱪᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱫ ᱠᱟᱯ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱤᱭᱚᱠᱟ ᱛᱤᱡᱮᱝᱜᱟ ᱧᱮᱠᱤ ᱛᱟᱜᱡᱟᱢᱱᱤ ᱠᱷᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱤ ᱠᱷᱚᱭᱞᱚᱜ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱯᱟᱥᱮ ᱜᱩᱱᱟᱱ ᱫᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚ ᱛᱟᱱ ᱪᱟᱨᱡ ᱠᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱩᱨᱤ